Pur sportin dan programmi, bejvallars osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bejballversaj, ja vidja dig testa sami bejballis, kvekti du ha kohtanblöjs, mai aslanti seri ja ärale Jörgalan, ja lorka bejballser vid Jörgalosas, milja adjogun olkos, kvekte du hat oftsblöjs.